kosuna na enche. Adibakwa me bompa ye manse nyame mountains kakra. Na wumba bia nyame do mani bedro. Na mumba di diamo